akina fugu moninga moninga bina ngai tala mwana mobali alingi yo ati confiance na moninga alingi mwana mobali wana nayebaki kuta epai ya wutaki te

0: Mama yakalilanga kumwenye miveko miisha le miyai na ufa. Mama yakalilanga kumwenye.
1: Ya ya kalilanga kumwenye. Ya ya kalilanga kumwenye vetatu wa ufwe kumamba mshana. Ya ya kalilanga kumwenye.